0: Kowalskich, a so wie tež wšěm, kiž korony słužby, na przykład dźěłaja pekarjam, kiž su zastawali nětko hižo čisto pilne myšeja, a so wesela, zo smědźo nam wobradźić rjane ranje z čerstwymi całotami produktami. No da wšitkim, dobry start. Do dźensnišeho štwórtka.
1: NDR Sachsen, serbski rozwóz.

A po koncercie wšitcy přitomni spěwarki a spěwarjo kaž tež hosćo domorodni na zarodźe towarstwo domu 40-letne wobstaće Kura Žižino su wosvědčili a se tež wězo zhromadnje zaspěwali a to tež tun abo tamnu serbsku štučku, kaž zaspěwšimy tež serbskim rozhłosu.